0: mia povera fontana, col mal che hai, finisci, vedrai, che uccidi me pure.
1: Klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, kl